0: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
3: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den 7-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Soleradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Soløradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på regnskapen da? Nei, jeg får ingen smester og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Soleradion pluss.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soleradion Plus.

0: små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Okay, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen, posene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
6: Soleradion Soleradion Plus

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Soløradion Plus.

0: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre I Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom statens veivesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket I går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak I Kvendalsveien I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann I 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes I går. Mannen ble målt til 118 km I timen I en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen I går. Solør får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Special.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter.
2: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
11: Underholdningsguiden.
12: Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjøll I Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjøll I Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
13: Solør-radion pluss.

Forsoning mellom romanifolket og kirken stod I sentrum da rundt 75 personer deltok på romanigudstjeneste I Gjessåsen kirke I går. Både Stortinget og kirkerådet deltok I markeringen. Kirkerådsleder Harald Hegstad erkjente kirkens rolle I tidligere overgrep mot romanifolket, mens stortingsrepresentant Tone Trøen understreket at forsoning krever kunnskap, respekt og lytting. Romanigudstjenesten har nå blitt en årlig tradisjon I Gjessåsen, skriver I Solør.no. Det ble lite debatt da fire partier møttes for å diskutere det planlagte vindkraftverket på Sjølisætra under høstfesten på Flisa. Høyre, Venstre, Samlingslista og Pensjonistpartiet alle imot prosjektet. Høyre og Samlingslista mener allerede finnes nok kunnskap til å si nei. FRP og Senterpartiet, som ikke deltok I debatten, sier derimot at de vil vente med å ta stilling til en eventuell konsekvensutredning foreligger, skriver I.

0: frisoler.no. Grønt kollektivet på Kirkenær har finnet en ny måte å bruke jordbær som ikke holder kravene for butikksalg. Rundt 200 kilo bær blir I år til syltetøy, laget I samarbeid med Skaslien gjestgiveri. Det lages både vanlig jordbærsyltetøy og en variant med kanel og anis. Samtidig utvides utvalget ved jordbærtunnelene med blant annet poteter, gulrøtter og lokalt dyrka løk fra Grinner gård. Og Volstadvika ved Frysjøen I Grue får en universell utformet badebinge. Den skal gjøre det enklere og tryggere å komme seg ut I vannet, blant annet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og barn. Badebingen blir en del av prosjektet Frysjøen for alle, og skal være åpen for alle. Etter planen så skal den stå ferdig I mai neste år, skriver isolør.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
5: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæs, blæs,
7: blæs, blæs.
8: Blæs, blæs, blæs.
6: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Soler får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
13: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi skal denne høsten gi deg litt tips og råd, inspirasjon til plukking og ikke minst spising av sopp. Da skal vi selvfølgelig få god hjelp av soppekspert og soppforfatter Tommy Østhagen ute med boka Spisopp sammen med Paul Carlsen. Tommy som også står bak kreativ catering og ikke minst kvalitetspølsene i metervare. Og medieoppmerksomheten stor, og det kan det aller viktigste, soppplukker fornøyd.
1: Det veldig fornøyd, og det veldig koselig å få bilder og mail tilbake at det nyttig, og at de hadde droppet soppturen fordi de ble sittende fast I boka. Så det veldig, veldig morsomt.
0: Vi skal ha flere temaer med deg, Tommy Østhagen, når det gjelder sopp. Vi skal starte med steinsoppen. Det verdens mest utbredte sopp?
1: Det I hvert fall den soppen som har størst kommersiell verdi, og den som I flest kulturer. Den har blitt spist som fantastisk mat I over 2000 år.
0: Du har jo skrevet mye om steinsopp I spisopp-boka di. Hva vil du trekke fram når det gjelder steinsoppens bruksområder, for eksempel?
1: Ja, steinsoppen jo, på å si, ikke bare blant sopper, men kanskje blant de fleste råvarer, den råvaren som fantastisk på så mange måter, og den kjempegod både som om du tørker den, eller om du fryser den, eller hva du gjør. Den har masse umami-smak, og du kan tilsette nesten hvilket som helst rett steinsopp for å liksom pumpe opp smaken. Selv I desserter så blir den brukt.
0: Men har du noen konkrete forslag da? Hvis du skal bruke steinsoppen og overraske skikkelig, men samtidig på en enkel måte, hva kan du gjøre?
1: Lag burgeren. Fordi at det ganske, men det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken, mens burgere da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi klarer, hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
0: Du verden, det må prøves. Steinsoppburger.
1: Det veldig, veldig godt.
0: Ja. For du fylte jo en Tesla, du full med steinsopp, 207 kilo, var det det?
1: 207, det helt riktig. Ja, det sier jo litt om mengdene når det kommer. For steinsoppen sånn at plutselig så kommer den, gjerne når det har vært tørt I lengre tid, og så begynner det å regne. Da popper opp, og det popper opp overalt. Så varer det 14 dager, og så den helt bort igjen. Og den steinsoppen kan jo veie sånn helt opp I 2 kilo, og den kjempelett å rense og superrask å plukke. Derfor kan du plukke store mengder når det et godt år. Ja, det helt fantastisk. Mm.
0: Hvis du skulle plukke fram en ting til om steinsoppen som du mener viktig å formidle, hva skulle det vært utifra boka di?
1: Det egentlig hele boka handler om å bruke mer av skogen og andre arter også, men at det store verdier I skogen. Det hundrevis av millioner som står og råtner I skogene, som kunne ha blitt plukket og tørket og solgt til hele verden.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
7: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
8: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
7: Hæ? Du gravid?
8: Vi tar den 7-setteren vi.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket i går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak i Kvendalsveien i Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann i 20-åra fra Oslo mistet førerkortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes i går. Mannen ble målt til 118 km i timen i en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen i går. Solør får stort sett opphold og en del sol i dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Solør Radioen pluss.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spenn, også.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Underholdningsguiden.
12: Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld i morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjølli Vell i morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjølli Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lee Holter på biblioteket i Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet i stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill.
13: Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Forsoning mellom romanifolket og kirken stod I sentrum da rundt 75 personer deltok på romanigudstjeneste I Gjessåsen kirke I går. Både Stortinget og kirkerådet deltok I markeringen. Kirkerådsleder Harald Hegstad erkjente kirkens rolle I tidligere overgrep mot romanifolket, mens stortingsrepresentant Tone Trøen understreket at forsoning krever kunnskap, respekt og lytting. Romanigudstjenesten har nå blitt en årlig tradisjon I Gjessåsen, skriver I Solør.no. Det ble lite debatt da fire partier møttes for å diskutere det planlagte vindkraftverket på Sjølisætra under høstfesten på Flisa. Høyre, Venstre, Samlingslista og Pensjonistpartiet alle imot prosjektet. Høyre og Samlingslista mener allerede finnes nok kunnskap til å si nei. FRP og Senterpartiet, som ikke deltok I debatten, sier derimot at de vil vente med å ta stilling til en eventuell konsekvensutredning foreligger, skriver I Solør.no. Grønt kollektivet på Kirkenær har funnet en ny måte å bruke jordbær som ikke holder kravene for butikksalg. Rundt 200 kilo bær blir I år til syltetøy, laget I samarbeid med Skaslien Gjestgiveri. Det lages både vanlig jordbærsyltetøy og en variant med kanel og anis. Samtidig utvides utvalget ved jordbærtunnelene med blant annet poteter, gulrøtter og lokalt dyrka løk fra Grinner gård. Og Volstadvika ved Frysjøen I Grue får en universell utformet badebinge. Den skal gjøre det enklere og tryggere å komme seg ut I vannet, blant annet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og barn. Badebingen blir en del av prosjektet Frysjøen for alle, og skal være åpen for alle. Etter planen så skal den stå ferdig I mai neste år, skriver I Solør.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
4: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
0: Soler får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del. Nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
13: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Når demens rammer, så kan kunnskap gjøre hverdagen noe lettere. Nå inviterer Våler og Åsnes demensforening pårørende til fire lærerike kvelder med både fagfolk, nyttig informasjon og muligheten til å møte andre I samme situasjon. Bjørg Berg, du med I Åsnes demensforening. Dette et viktig tilbud.
1: Ja, dette kjempeviktig. Det veldig viktig egentlig å engasjere seg I den foreningen. Vi sliter med å få med folk, men det slik som situasjonen så blir det stadig flere og flere rundt oss som blir det for en demenssykdom.
0: Og denne pårørendeskolen her, det da et tilbud til familiemedlemmer, venner, altså andre som har nær omgang med en person med demensdiagnose. Altså, det mange spørsmål som kommer med slike diagnose, Bjørg. Hvordan oppleves det å være sammen da, I et rom der med alle disse spørsmålene?
1: For det første så det, jeg følte da jeg gikk på min første den pårørendeskolen, så var jeg veldig spent. Jeg var jo litt klikk, nei, jeg kanskje ikke trenger det her. Men du kommer sammen med andre som I samme situasjon, og kan prate sammen om hvordan du har det. Det gjør du ikke første kvelden, men etter hvert som du blir kjent da, og kaffen og kringla kommer på bordet, så det lettere å prate og høre hvordan andre har det.
0: Alle tirsdager I oktober går med til kurs. En ting jo det fellesskapet og muligheten til å prate med andre I samme situasjon, men det blir jo en del besøk til noen fagfolk her.
1: Ja, først så får vi besøk fra Bjørn Lichtvark, som kommer fra Sanderud, overlegget på Sanderud. Han har jo drivet med dette her I årevis, og veldig flink til å formidle, og veldig flink til å forklare alle typer demenssykdommer som vi stort sett kommer borti da. Det jo kjempemange typer, men og de fleste tenker Alzheimer, men det bare, de fleste, mange får den, men det veldig mange andre typer også som du bekymrer med. Og hesten, vi har en informerer hesten, vi skal prøve å være da, og
0: Men det jo ikke bare sykdommen som må håndteres her, det også en del økonomi I dette her, og mange andre spørsmål som kommer da.
1: Ja, det spesielt økonomi da, og det kommer an på, hvis det en ektefelle da, så kommer det an på hvordan du har fordelt og betaler regninger og slik ting, og hvis ektefellen alltid har gjort det, så lønner det seg I hvert fall å få tilgang til kontor, det lønner seg å sjekke opp forsikringer og kanskje få regninger på papir etter hvert I stedet for på nett. Og da det viktig å skrive en fremtidsfullmakt.
0: Og så det jo mange, kanskje Bjørg, som synes at terskelen kan være noe høy for å bli med I et stort rom med flere og prate om dette her. Altså, her ga det deg da, og Terje å melde deg på.
1: Ja, det var takket være Mona Skara, demenskoordinatoren vår I Åsnes. Hun maset på meg da diagnosen ramlet ned I hjemmet vårt. Men hun var på meg mange ganger, til slutt så sa jeg jo ja da. For jeg synes det var at dette noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok greit. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen, at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv. Han trenger ikke, det opp til hver enkelt. Han kan bare ikke fortelle om hvem I familien det heller. Det opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom statens veivesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig så ble samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene fram mot 2030. Det sier Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere av oss innlendinger skal bruke sykkelen, gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruk av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, så må du sjekke at du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdigprogrammert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør Espen Slette I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Nødetaten rykket I går kveld ut etter melding om røykutvikling ved et asylmottak I Kvendalsveien I Ringebu. Alle beboerne ble gjort rede for, og ingen ble skadet. Brannvesenet fant raskt kilden til røykutviklingen og fikk kontroll på situasjonen. Politiet opplyser at det ikke har vært brann på stedet. Og en mann I 20-årene fra Oslo mistet førekortet etter en fartskontroll på E16 ved Fagernes I går. Mannen ble målt til 118 km I timen I en skilta 80-sone og blir anmeldt. Utrykningspolitiet skrev også ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelser under kontrollen I går. Solør får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Soløradion Plus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei! Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
6: Ja!
4: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Idrettsguiden.
1: Det er klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det en språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjøll I Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Skjøll I Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
0: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Forsoning mellom romanifolket og kirken sto I sentrum da rundt 75 personer deltok på romanigudstjeneste I Gjessåsen kirke I går. Både Stortinget og kirkerådet deltok I markeringen. Kirkerådsleder Harald Hegstad kjente kirkens rolle I tidligere overgrep mot romanifolket, mens stortingsrepresentant Tone Trøen understreket at forsoning krever kunnskap, respekt og lytting. Romanigudstjenesten har nå blitt en årlig tradisjon I Gjessåsen, skriver I Solør.no. Det ble lite debatt da fire partier møttes for å diskutere det planlagte vindkraftverket på Sjølisætra under høstfesten på Flisa. Høyre, Venstre, Samlingslista og Pensjonistpartiet alle imot prosjektet. Høyre og Samlingslista mener allerede finnes nok kunnskap til å si nei. FRP og Senterpartiet, som ikke deltok I debatten, sier derimot at de vil vente med å ta stilling til en eventuell konsekvensutredning foreligger, skriver I Solør.no. Grønt kollektivet på Kirkenær har funnet en ny måte å bruke jordbær som ikke holder kravene for butikksalg. Rundt 200 kilo bær blir I år til syltetøy, laget I samarbeid med Skaslien Gjestgiveri. Det lages både vanlig jordbærsyltetøy og en variant med kanel og anis. Samtidig utvides utvalget ved jordbærtunnelene med blant annet poteter, gulrøtter og lokalt dyrka løk fra Grinner gård. Og Volstadvika ved Frysjøen I Grue får en universell utformet badebinge. Den skal gjøre det enklere og tryggere å komme seg ut I vannet, blant annet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og barn. Badebingen blir en del av prosjektet Frysjøen for alle, og skal være åpen for alle. Etter planen så skal den stå ferdig I mai neste år, skriver I Solør.no.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
7: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
0: Soler får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del, nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi skal denne høsten gi deg litt tips og råd, inspirasjon til plukking og ikke minst spising av sopp. Da skal vi selvfølgelig få god hjelp av soppekspert og soppforfatter Tommy Østhagen ute med boka Spisopp sammen med Paul Carlsen. Tommy som også står bak kreativ catering og ikke minst kvalitetspølsene i metervare. Og medieoppmerksomheten stor, og det er det aller viktigste. Soppplukker fornøyd.
1: Det veldig fornøyd, og det veldig koselig å få bilder og mail tilbake at det nyttig, og at de hadde droppet soppturen fordi de ble sittende fast I boka. Så det veldig, veldig morsomt.
0: Vi skal ha flere temaer med deg, Tommy Østhagen, når det gjelder sopp. Vi skal starte med steinsoppen. Det verdens mest utbredte sopp?
1: Det I hvert fall den soppen som har størst kommersiell verdi, og den som I flest kulturer. Den har blitt spist som fantastisk mat I over 2000 år.
0: Du har jo skrevet mye om steinsopp I spisopp-boka di. Hva vil du trekke fram når det gjelder steinsoppens bruksområder, for eksempel?
1: Ja, steinsoppen jo, på å si, ikke bare blant sopper, men kanskje blant de fleste råvarer, den råvaren som fantastisk på så mange måter, og den kjempegod både som om du tørker den, eller om du fryser den, eller hva du gjør. Den har masse umami-smak, og du kan tilsette nesten hvilket som helst rett steinsopp for å liksom pumpe opp smaken. Selv I desserter så blir den brukt.
0: Men har du noen konkrete forslag da? Hvis du skal bruke steinsoppen og overraske skikkelig, men samtidig på en enkel måte, hva kan du gjøre?
1: Lag burgeren. Fordi at det fortsatt så vi jo veldig, spiser jo fortsatt veldig lite sopp I Norge, og kanskje vi litt sånn skeptiske på Hedmarken, mens burgere da vi liksom på trygg grunn, ikke sant? Så hvis vi bytter ut det kjøttet med en steinsopphatt, at du tar rett og slett bare hatten på steinsoppen, salter og pepperer og la den ligge en par timer, og så griller du den rolig og lenge. Da den bare supersaftig, masse god smak, og du kommer ikke til å savne det kjøttet.
0: Du verden. Det må prøves. Steinsoppburger.
1: Det veldig, veldig godt.
0: Ja. For du fylte jo en Tesla, du full med steinsopp. 207 kilo, var det det?
1: Det 207, det helt riktig. Ja, det sier jo litt om mengdene når det kommer. For steinsoppen sånn at den plutselig så kommer den. Gjerne når det har vært tørt I lengre tid, og så begynner det å regne. Da popper opp, og det popper opp overalt. Så varer det 14 dager, og så den helt bort igjen. Og den steinsoppen kan jo veie sånn helt opp I 2 kilo, og den kjempelett å rense og superrask å plukke. Derfor kan du plukke store mengder når det et godt år. Det helt fantastisk. Mm.
0: Hvis du skulle plukke fram en ting til om steinsoppen, som du mener viktig å formidle, hva skulle det vært utifra boka di?
1: Det egentlig hele boka handler om å bruke mer av skogen og andre arter også, men at det store verdier I skogen. Det hundrevis av millioner som står og råtner I skogene, som kunne ha blitt plukket og tørket og solgt til hele verden.

0: for på Stavsjøvik, det den fra da.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
10: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
11: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
10: Hæ? Du gravid?
11: Vi tar den 7-setteren vi.
12: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Togstreiken fortsetter, og det blir færre togavganger også I dag. Mellom Asker og Kongsvinger 12 avganger innstilt, og mellom Drammen og Lillehammer 29 avganger innstilt, heter det fra Bane Nord. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
1: Det sa altså avdelingsdirektør Espen Slette I NKOM.
4: Soler får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Soleradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Underholdningsguiden.
11: Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Gjessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjølli Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjølli Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lee Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
12: Solør-radion. Solør-radion pluss.

Soløradion pluss.

0: Forsoning mellom romanifolket og kirken stod I sentrum da rundt 75 personer deltok på romanigudstjeneste I Gjessåsen kirke I går. Både Stortinget og kirkerådet deltok I markeringen. Kirkerådsleder Harald Hegstad kjente kirkens rolle I tidligere overgrep mot romanifolket, mens stortingsrepresentant Tone Trøen understreket at forsoning krever kunnskap, respekt og lytting. Romanigudstjenesten har nå blitt en årlig tradisjon I Gjessåsen, skriver I Solør.no. Det ble lite debatt da fire partier møttes for å diskutere det planlagte vindkraftverket på Sjølisætra under høstfesten på Flisa. Høyre, Venstre, Samlingslista og Pensjonistpartiet alle imot prosjektet. Høyre og Samlingslista mener allerede finnes nok kunnskap til å si nei. FRP og Senterpartiet, som ikke deltok I debatten, sier derimot at de vil vente med å ta stilling til en eventuell konsekvensutredning foreligger, skriver I Solør.no. Grøntkollektivet på Kirkenær har funnet en ny måte å bruke jordbær som ikke holder kravene for butikksalg. Rundt 200 kilo bær blir I år til syltetøy, laget I samarbeid med Skaslien Gjestgiveri. Det lages både vanlig jordbærsyltetøy og en variant med kanel og anis. Samtidig utvides utvalget ved jordbærtunnelene med blant annet poteter, gulrøtter og lokalt dyrka løk fra Grinner gård. Og Volstadvika ved Frysjøen I Grue får en universell utformet badebinge. Den skal gjøre det enklere og tryggere å komme seg ut I vannet, blant annet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og barn. Badebingen blir en del av prosjektet Frysjøen for alle, og skal være åpen for alle. Etter planen så skal den stå ferdig I mai neste år, skriver I Solør.no.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis.

0: gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Soler får stort sett opphold og en del sol I dag. Det skal blåse en del nordvestlig frisk bris utsatte steder. I ettermiddag minkende til bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Når demens rammer, så kan kunnskap gjøre hverdagen noe lettere. Nå inviterer Våler og Åsnes demensforening pårørende til fire lærerike kvelder med både fagfolk, nyttig informasjon og muligheten til å møte andre I samme situasjon. Bjørg Berg, du med I Åsnes demensforening. Dette et viktig tilbud.
1: Ja, dette kjempeviktig. Det veldig viktig egentlig å engasjere seg I den foreningen. Vi sliter med å få med folk, men det slik som situasjonen så blir det stadig flere og flere rundt oss som får en demenssykdom.
0: Og denne pårørendeskolen her, det da et tilbud til familiemedlemmer, venner, altså andre som har nær omgang med en person med demensdiagnose. Altså, det mange spørsmål som kommer med slike diagnose, Bjørg. Hvordan oppleves det å være sammen da, I et rom der med alle disse spørsmålene?
1: For det første så det, jeg følte da jeg gikk på min første den pårørendeskole, så var jeg veldig spent. Jeg var jo litt nei, jeg kanskje ikke trenger det her. Men du kommer sammen med andre som I samme situasjon, og kan prate sammen om hvordan du har det. Det gjør du ikke første kvelden, men etter hvert som du blir kjent da, og kaffen og kringla kommer på bordet, så det lettere å prate og høre hvordan andre har det.
0: Alle tirsdager I oktober går med til kurs. En ting jo det fellesskapet og muligheten til å prate med andre I samme situasjon, men det blir også en del besøk til noen fagfolk her.
1: Ja, først så får vi besøk fra Bjørn Lichtvark, som kommer fra Sanderud overlege på Sanderud. Han har jo drivet med dette her I årevis, og veldig flink til å formidle, og veldig flink til å forklare alle typer demenssykdommer som vi stort sett kommer borti. Da. Det jo kjempemange typer, men og de fleste tenker Alzheimer, men det bare de fleste, mange får den, men det veldig mange andre typer også, som du bekymrer med. Og hesten, vi har en informer hesten, vi skal prøve å være da, og
0: Men det jo ikke bare sykdommen som må håndteres her, det også en del økonomi I dette her, og mange andre spørsmål som kommer da.
1: Ja, det spesielt økonomi da, og det kommer an på, hvis det en ektefelle da, så kommer det an på hvordan du har fordelt og betaler regninger og slik ting, og hvis ektefellen alltid har gjort det, så lønner det seg I hvert fall å få tilgang til kontor. Det lønner seg å sjekke opp forsikringer og kanskje få regninger på papir etter hvert I stedet for på nett. Og da det viktig å skrive en fremtidsfullmakt.
0: Og så det jo mange, kanskje Bjørg, som synes at terskelen kan være noe høy for å bli med I et stort rom med flere og prate om dette her. Altså, her ga det deg da, og Terje å melde deg på.
1: Ja, det var takket være Mona Skara, demenskoordinatoren vår I Åsnes. Hun maset på meg da diagnosen ramlet ned I hjemmet vårt. Men hun var på meg mange ganger, til slutt så sa jeg jo ja da. For jeg synes det var at dette noe jeg helt sikkert kommer til å takle. Dette går nok rett. Men jeg skjønte jo da jeg kom på den pårørende skolen at det var mye ikke jeg kunne om dette her. Så det var kjempelærerikt, og så var det trygt. Og så må han ikke si noe om seg selv, han trenger ikke, det opp til hver enkelt. Han kan bare ikke fortelle om hvem I familien det heller, det opp til hver enkelt her du føler å prate med de rundt bordet om, eller så bør du ikke si noe.

0: varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet har vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Soleradion Plus.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste fire årene, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradion for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tilladelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge, det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonalkommunikasjonsmyndighet.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Bærbar blæser.
3: Bærbar
2: blæser. Bærbar blæser. Bærbar blæser.
3: Bærbar blæser.
2: Bærbar blæser.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Soløradion pluss.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets.

0: Nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Soleradion Plus.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. I Innlandet har det i en årrekke vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og Innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 åra, det forteller Stig Floberghagen, som koordinerer arbeidet i fylkeskommunen. Håpet med prosjektet er at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen, og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen er for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser er regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tillatelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen, betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig i Norge. Det sier avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du i verste fall få en bot fra oss i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Soløradion pluss.

0: Atemtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og

0: Selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Alltid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Pappa,
4: ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bilde fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. I innlandet har det I en årrekke vært et samarbeid mellom Statens Vegvesen, utvalgte bykommuner som kalles sykkelbykommuner, og innlandet fylkeskommune. Nylig ble dette samarbeidet formalisert også for de neste 4 årene, det forteller Stig Floberghagen som koordinerer arbeidet I fylkeskommunen. Håpet med prosjektet at enda flere innlendinger skal bruke sykkelen og gjerne året rundt.
2: Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
1: Jaktradioen for mange en fast del av utstyret når jakta starter, men bruken av radiofrekvenser regulert, og ikke alle kanaler kan brukes fritt. Før du drar ut, må du sjekke om du har nødvendig tilladelse og vite hvilke kanaler du kan bruke. At en kanal ligger ferdig programmert på radioen betyr ikke nødvendigvis at den kan brukes lovlig I Norge. Det sier avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM, Espen Slette.
3: For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett
3: det
2: her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
6: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkel.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
14: Firkantfløtter!
13: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
14: Fløtter, fløtter!
13: Firkant, fløtter!
14: Firkant, fløtter!
13: Jeg skal ha firkant, fløtter!
14: Jeg skal ha firkant, fløtter!
13: Ja, skal du få!
15: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Soløradion.
17: Soløradion Plus.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer kurs i arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen i jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette er en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs i arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
5: Soløradion Plus.

0: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av 2. kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: 40% Kjevik, det fra deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
10: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
11: Soløradion Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker.

0: liker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September, klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
7: ja, nå stått på
6: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Sa hun det?
11: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
12: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
13: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot laber bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Nei, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste.

0: norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Underholdningsguiden. Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjøll I Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjøll I Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
5: Kanalen det svinger av. Solør-radion pluss.

skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger.

0: Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot laber bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæs, blæs,
6: blæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
5: Velblåst.
8: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Soleradion Plus.

0: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt i innlandet i dag, en i Engerdal og en i Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren i innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn i region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner i sommer. Kommuneledelsen i Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller i kommunale tjenester. Det kommer fram i en melding som ble sendt til foreldre og foresatte i Lillehammer skolen i dag. Årsaken er brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har i formiddag vært på Fredheim barneskole i Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial i forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til i dag så er det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta i Lom i Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser i dag tidlig snø helt inntil veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner i merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser i kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av 2. kvartal i år var sykefravær i kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren i innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken er at butikkonseptet er vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området er regulert for, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden i dag. Opp mot label bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya, stort sett opphold. Litt lavere temperaturer i morgen tirsdag. Det er ventet opp rundt 13 grader på det meste.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Underholdningsguiden. Det klart for trimdans på Idrettens Hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens Hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjølli Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjølli Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
9: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: 性。
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
7: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den 7-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
8: Bil. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller mat.

0: raser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot laber bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
3: Soleradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
4: Nei!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Soleradion Plus.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av 3 bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av 3 bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bilder fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere 4 forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot label bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Underholdningsguiden. Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjølli Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si mening om planen for vindkraft på Skjølli Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
7: Kanalen det svinger av. Solør-radion pluss.

0: Rosen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halvpris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!

0: Det er tre T'er I fløtter. Fløtter, fløtter,
1: fløtter, fløtter.
0: Firkant, fløtter.
1: Firkant, fløtter.
0: Jeg skal ha firkant, fløtter.
1: Jeg skal ha firkant, fløtter.
0: Det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot laber bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
4: Soleradion Plus.

0: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
1: det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington I følge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppet med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer frem I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer-skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot label bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
8: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
9: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
10: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
11: Det klart for trimdans på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Det Tommy Mikkelsen som sørger for musikken denne mandagen. I morgen tirsdag så det igjen språkkafé på Åsnes Folkebibliotek fra klokka 16 til klokka 18. Her har du muligheten til å øve på å prate norsk og samtidig bli kjent med nye folk. Det hyggekveld I morgen kveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her blir det musikk og dans tilrettelagt for funksjonshemmede fra klokka 17.30 til 20.30. Det Marte Brodin som sørger for musikken. Jessåsen Grenderåd inviterer til folkemøte på Skjøll I Vell I morgen klokka 19. Her kan innbyggere få mer informasjon og si sin mening om planen for vindkraft på Skjøll I Sætra. I morgen klokka 19 så det kulturkveld med Rolf Lie Holter på biblioteket I Grue. Her skal han presentere boka si Ramme Alvor skrevet I stykker. Han tar også med seg gitaren. I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill.
12: Kanalen det svinger av.
13: Solør-radion.
12: Solør-radion pluss.

0: her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det

0: ut med deg. Pant alt.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40 376. Stein, bare stein.
0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Soler for opphold og mye pent vær også utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp mot label bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det skya eller delvis skya stort sett opphold. Litt lavere temperaturer I morgen tirsdag. Det ventet opp rundt 13 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
3: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
4: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
3: Hæ? Du gravid?
4: Vi tar den sju-setteren vi.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
6: Bil. Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
7: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Soleradion Plus.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: To bjørner har blitt felt I innlandet I dag, en I Engerdal og en I Rendalen kommune, det opplyste statsforvalteren I innlandet. Kvota på lisensfelling av tre bjørn I region 5 Hedmark dermed fylt, og videre lisensfelling stoppa med umiddelbar virkning. Kvoten var opprinnelig på 6 dyr, men denne ble redusert grunnet skadefelling av tre bjørner I sommer. Kommuneledelsen I Lillehammer kommune har nå besluttet å forby bruk av KI og metabriller I kommunale tjenester. Det kommer fram I en melding som ble sendt til foreldre og foresatte I Lillehammer skolen I dag. Årsaken brillenes kombinasjon av kommunikasjonsteknologi som kommunen utfordrer personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK. Politiet har I formiddag vært på Fredheim barneskole I Gjøvik for å undersøke funn av brente klær ved siden av inngangspartiet. Det skal også ha blitt kastet egg på inngangsdøra. Politiet vurderte skadepotensial I forbindelse med klærne som svært lavt, men oppretter straffesak på forholdet. Vinteren kryper stadig nærmere, og natt til I dag så det meldt om snø på fylkesvei 55 over Sognefjellet. Bildet fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom I Gudbrandsdalen, som ligger ca. 1400 meter over havet, viser I dag tidlig snø helt inn til veien, skriver NRK. Elverum kommune forteller om nesten 23 millioner kroner I merforbruk på helse og omsorg. Mangel på sykehjemsplasser I kommunen gjør at utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset, mens høyt sykefravær gir kommunen store utgifter til vikarer. Ved utgangen av andre kvartal I år var sykefravær I kommunen på 11,5%, skriver NRK. Statsforvalteren I innlandet har nå omgjort Kongsvinger kommune sitt vedtak om å etablere fire forretninger på til sammen 7400 kvadratmeter på Stømner næringsområde ved E16. Årsaken at butikkonseptet vurdert til å være noe vesentlig annet enn det som området regulert for, skriver NRK.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Åh, herregud.
1: Nei, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Soleradion Plus.
9: Kom hit, kalle storm, gjennom vind over ved, og det glemste av gull i hans lokk. Og hans øgon var blå, han var glad i sin håk, fast til skjorta han

0: vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde

0: forspill efter at tenåringen hadde flyttet ut. Det blev ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Soløradion Pluss.

0: får på selvsevikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæser.
5: Bærbar blæser.
4: Blæ blæser.
5: Blæ blæser.
4: Blæ blæser. Blæ blæs.
5: Blæ blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
4: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
9: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Hallo!
7: Farmor!
1: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
6: Ja!
1: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
3: Soløradion pluss.

0: Kvikken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygmakker.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
4: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Soløradion Pluss.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Soløradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
7: Soleradion Plus

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion pluss.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: synes du? Romslig og bra familiebil dette her.
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion pluss.

0: multer, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion Plus.

norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja. Klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september. Enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Soleradion pluss.

0: Soleradion Plus.
1: Jag vandrar som så många gånger förr.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Kanalen det svinger av.
8: Soleradion.
7: Soleradion Plus.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. Og 24. September, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. Og 24. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Bygger har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lav

0: lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.